0: chém trôi là người lai bu lu
1: em nan chém trôi lẽ nó lai à bu lu vi
0: nan chém trôi là người lai bu lu.